zany aloha misy tsota sy ODI ao raha kafizitsika raha ohatra hoe vetivety aminao, misy an'le tsota sy ODI sy fasika ihany koa le hoe malahelo a, fa arosontsika aloha le ao raha zany aorianan'ity mizanam-pandarana akodika.